rọgbẹnu sókè wa kò yá orí tuntun dé pẹ̀lú ohun tuntun ìbẹ̀rù bójú sí fákiri ẹ lọ́mọ́ díje wa.

kì í dé bára ti tẹlẹ ọrọ tó bá dáni lójú kì í kọsẹ lẹnu ẹni lákòótán ara Pips Arcade Forest Academy àwọn ni wọn kó ìwọlú tí wọn ni kákó ìlúpọ iṣẹ àti òṣì káwa náà dọlọrọ káyé máa ṣe sàdánkátà fún wa náà nígboro ìwọ náà darapọ mọ wa níbi sẹmínà tó máa wáyé Pips Arcade Forest Academy ilẹ̀ ń tún fún ẹ ní nọmba yìí lẹ́ẹ̀kan sí i kó má bàa dín pé bí n bá lọ tán kó máa dàríyànjiyàn nọmba yìí lẹ máa pè sí ẹ sẹ́ǹdì yẹs sí nọmba yìí lẹ́ẹ̀kan náà bẹ́ẹ̀ bá ti sẹ́ǹdì yẹs sí lọ́gán báyìí ni mo dà yín lóhùn nọmba náà rí o 08063422699 08063422699 bí òun bá jókòó tó o bá gbìyànjú wọn náà rí i pé ọ̀nà á là fún ẹ bó o bá ti sùn o máa sún síwájú ni ṣùgbọ́n tó o bá ti sùn o sùn tẹ́tẹ́rẹ́ nìyẹn.

0: jáde láti mọ pharmacy tó súnmọ́ yín ẹ pé 081-033-69434. Egbògi ní ìní BNC capsule tí òkìkí ẹ̀ ń kàgbé tó ń gbani lọ́wọ́ ara tó ń tani tàbí tó ń yúni. Nǹkan tó ń rìn tàbí buni jẹ káàkiri ara pajápajá tó ń múni lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀. BNC capsule ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín.
1: Ọ̀rẹ́ mi, ó lè kan máa ń rìn káàkiri ara ẹbí kòkòrò tàbí bí àrùn. Ara tó máa ń yọ lẹ́yìn rẹ̀, ẹ̀gbẹ́ kan ara ẹ máa ń kú tàìtàì. Ìjọ fara léwu o.
2: Ọ̀rẹ́ mi, pajápajá ń kọ́ iṣan ara fífà so. Ọwọ́ àtẹsẹ̀ tó ń kú rírì kú tàìtàì.
1: Gbogbo ògùn tẹ̀yìn lè lò kó ròyìn.

0: Eriara yóò kóra. Ojú amọ́lẹ̀ kedere. Àárọ̀ orun sùn. Ewé àti ibolẹ̀ wa ni wọ́n fi ṣe bí àfíkà fìjáde. Àjọ Nafdà sì fọwọ́ sí. Tí yín ṣe ti mẹ́tàlẹ́ Trade Medical Nigeria Limited ló ṣe bí àfíkà fìjáde. Láti mú fọ́nẹ́sì tó súnmọ́ yín, ẹ pé 081-033-69434.
1: Ẹ̀yin olùgbọ́ mi, egbògi gbéra fún herbal capsule tó ń jẹ́ kára ọkùnrin képọ́képọ́kí dáadáa tó ń sọ ọ̀lẹ́ ọkùnrin di alágbára kódà. Àwọn ìyàwó ilé wọn máa ń rà á fún ọkọ wọn. Pérátún herbal capsule ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín.
0: Pérátún herbal capsule ìgbòdì ìbílẹ̀ tàfi ọjọ́ pípẹ́ ṣe ìwádìí ẹ̀ lórí kí ló ń fà á dára ọkùnrin kì í kó pọ́npọ́n bó ṣe jẹ́. Àṣẹ pérátún herbal capsule jáde kí àyà ọkùnrin lè fi gbàgbà. Pérátún herbal capsule a ní láti lè mú akọ tó bá fẹ́ ṣe bí akíkú gbàdà sákì. Ọkùnrin alókunnú dáadáa á lè sákì tí má pàṣẹ bí alágbára. Pérátún herbal capsule ọkùnrin nìkan ló wà fún o. Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, kàn sí dókítà rẹ o.
1: Tó ẹ̀yin èèyàn mi, egbògi mọ́sí capsule tí mo sọ ṣáájú, ó wà ní Chris and Chris Pharmacy Ìdúmọ̀tà, ó wà ní gbogbo Pharmacy Belukẹ, ó wà ní Microsin Pharmacy Sango, Primus Pharmacy Atan, Tudex Ìdúmọ̀tà, Roma Pharmacy Ìkòròdú, ó wà ní gbogbo Pharmacy Ramsgate àti Juta Pharmacy Ìṣẹ̀rí Roundabout. Mọ́sí capsule wà ní àwọn Pharmacy àti Chemist tó wà ní Oshodi, Mose, Ikeja, Ojú Ẹlẹ́gba, Ìkòròdú, Ọjọ́ta, Kétu, Ìkọ̀tún, Ẹ̀pẹ́, Gbàgà, Ìpájà, Ayọ̀bọ́. Mọ́sí capsule wà ní Command, Ìṣẹ̀rí, Àpápá, Fágbà, Ìjú, Ìṣàgá, Pestac, Agbójú, Lẹ́kí, Àjá, Ọ̀jọ́, Ìyànàbà, Abúlé Ẹ̀gbá, Àgbàdo, Ìgbàdo, Bàrígà. Mọ́sí capsule wà nílùú Ifọ̀, Ìjòkò, Àtàn, Owódé Èdè Òkò, Àgbára, Ìjẹ̀bú Òde, Ìjẹ̀bú Igbó, Abéòkúta, Ìlàrò, Ṣàgámù, Ìbàfò. Mọ́sí capsule wà ní Ìpòkíá, Sórùlérè, Ìjìgbò, Maryland, Àmúlò Ọ̀dọ̀fin, Máfolúkù, Maitu. Olú iléeṣẹ́ wa nílùú Èkó ló wà ní nọmba 119 Ìpájà Road, Sọ́fúndé Bus Stop, Opposite Union Bank, Agége nílùú Èkó. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ní 081-033-69434. Lẹ́ẹ̀kan sí 081-033-69434. Ìdíkíbi tẹ́ bá ti rí Mọ́sí capsule ẹ lè rí Bíànsì capsule àti Gbératún herbal capsule ńbẹ. Iléeṣẹ́ Tèmítayọ̀ Trade Medical Nigeria Limited ló ṣe Mọ́sí capsule, Bíànsì capsule àti egbògi Gbératún herbal capsule jáde. Ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín. Àjíǹde ara yóò máa jẹ́ o.

ní an energies pẹ̀lú ital energy èmi kí o sì ní iná tó ṣe fi ọkọ̀ tán ní ìgbàkúùgbà tó bá nínú rẹ̀ a ní solar panels eléyìí tó dára pẹ̀lú hydrogen fata tó ṣe gbójúlé gbogbo èyí lójú kan so 100% grade A cells ló tún ní aṣẹ ìdánilójú ọlọ́dún márùn gbáko ló ní èyí ti fini lọ́kàn balẹ̀ ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0806-570-2889 Energy Light Up Nigeria.

rọgbẹnu sókè wa kọyà orí tuntun dé pẹ̀lú tuntun ìbẹ̀rù bójú sí fákiri ẹlọmọ ìdíje wa.